Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från Nonsense. Energy Morgon presenterar

0: varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Life.

0: Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

0: free.
1: Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
1: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Varje år så har de en kärleksfest med en massa vänner dagen de träffades.
1: Är det inte lite narcissistiskt att bjuda in andra människor för att fira deras relation?
2: Men då kan man ju säga, är det inte lite narcissistiskt att nu ska ni fira den dagen jag blev född?
1: Ja, det är sant. Det är exakt.
3: Energy Morgon gör din morgon

0: Ja, men god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod.
1: Sara Karlström från Uppsala.
2: Och Uppsala.
3: Vad har de skickat in?
2: Är det reggae? De gillar reggae i Uppsala.
0: Nej, det är det inte. Utan det är en amerikansk singer-songwriter man som heter Brent Morgan. Men låten heter Gonna Be Okay. Och det finns en textrad i den här låten som är då Brent Morgan sjunger You've been living off opinions way too long.
2: Jag tror jag vet vart vi är på väg.
0: Men det låter som han sjunger You've been living off penises way too long.
3: Killhumor.
0: Ja, det må så vara. Ska vi lyssna innan vi hör det?
2: Ja.
0: You've been living off penises way too long.
2: För mycket snopp, helt.
0: Jag kollar på dig varenda gång jag säger
2: ja,
0: det.
2: Ja, vi gör det massa. Jag tycker det låter som att sjunga You've been living off a penis way too long.
3: Ja,
0: man får fritolka den här.
3: Jag måste höra igen. You've been living off a penis for way too long. 100%
0: fel, hörni.
2: Idé, är ni redo?
3: Ja.
2: Det här är en kvinna som sjunger. Fast hon är lite butch. Alltså hon är liksom flanell, rakat på sidorna. Lite så bestämd.
0: Ja, ja, ja.
2: Som håller på och konvertera en tjej som är ihop med en kille men som egentligen är lite spelare i båda lagen. Så står hon där utanför hennes dörr, guran liksom blommor och så sjunger hon.
3: Jag
2: ser det verkligen.
0: Ja, jag ser det också. Jag tyckte det var en jätterolig felövning.
2: Väldigt kul.
0: Applåder. Sara Karlström från Uppsala fick oss att skratta den här morgonen.
2: Gjorde hon bra.
0: Det kan du också göra med en felhörning. Skicka in det via ett DM på vårt Instagram.

0: God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi är med dig och vi ska nu få lyssna in också. Hur det lät en morgon när Sofia Wistam hade med sig en väldigt intressant fundering som handlade om att vissa ord måste man säga i rätt följd.
1: Men alltså man säger ju inte gaffel och kniv, man säger kniv och gaffel. Mm. Man säger...
2: inte peppar och salt, man säger salt och peppar.
1: Precis, man har liksom av tradition eller melodi bara valt att börja säga ord i en viss ordning.
0: Våra kära lyssnare gick igång på detta.
1: Ja, vad kul.
0: Och skickat in egna exempel på ord som man måste säga i en viss liksom följd.
1: Mm, annars
0: blir man inspärrad på mentalsjukhus i princip. Vad heter det där när man ska avgöra någonting när man gör...
2: sten, sax, påse.
0: Testa sig det på något annat sätt.
2: Sax, påse, sten. Påse, sten, sax. Är det det? Sten, det sax, påse.
0: Inte. Det går inte.
1: Nej.
0: Det finns en katt och en mus som jagar varandra.
1: Tom och Jerry.
0: Ja.
1: Jerry och Tom. Jerry.
2: Nej, men vet du varför? Tom och Jerry. För Tom är katten. Eller hur?
0: Tom är katten.
2: Ja. Och katten jagar ju musen.
0: Ja.
2: Därför så är det Tom och Jerry.
0: Ja, men det är väl ingen som har bestämt det. Det är väl bara blivit så. Det finns också två norske bröder som vann Melodifestivalen.
2: Ja, Martinus och Marcus.
0: Den går bara inte. Vad heter det där snacket som föräldrar gärna tar med barnen om sex och samlevnad?
1: Blommor och bin.
2: Nej, bin och blommor.
0: Bin och blommor snacket.
2: När man ska äta en macka med ost och skinka. Mm. Testa säga den bak och fram.
1: Ska man skinka ost på mackan?
0: Det är alla hjärtans dag nu på lördag.
1: Mm-hmm.
0: Och då vill man kanske pussas och kramas.
1: Kram och puss.
2: Det borde vara kram och puss. För kramen kommer före pussen.
1: Ja.
0: Om man beställer med ketchup och sena på.
1: Ja, bröd och korv.
2: Bröd och korv. Okej, men sena på ketchup. Jag säger ketchup och sena. Vad säger ni?
0: Jag säger sena på ketchup.
2: Jag tror det är
1: ketchup
2: sena.
1: Och sena.
0: Den går.
2: Där har vi hybriden.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som var.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Jag hade barnkalas nu i helgen. Det började klockan 1. Ja, visst, man kan komma lite för sent om det är trafik och så vidare. Jag köper det. Men det var en mamma och en son som kom en halvtimme för tidigt. I'm sorry. Det flyger inte.
2: Ja.
1: För är det någonting man gör sista halvtimmen i en barnkalas?
3: Det är allt.
1: Det är allt.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Och jag ramlade över ett roligt klipp på självaste Magnus Uggla här för några år sedan. När han för några år sedan i uppdrag från SVT gjorde ett program som heter Jag och min far. Han och Dotra var ute och de gjorde någon typ av reality show i alla fall. Och då fick man följa med bland annat runt om i landet. Och det vi nu ska lyssna in, det var när de ramlade in på en hamburgerkedja som heter Frasses. Och det var inte direkt en smärtfri diskussion med kvinnan som jobbade bakom disken.
1: Okej.
2: Är det ingen ost på frasseburgare?
3: Nej. Då är det ostburgare.
2: Vad är det där då?
3: Det är frassemål.
2: Ja, men det är ju ostskiva.
3: Ja, men det är ingen frasseburgare.
2: Kan man beställa en frasseburgare med ost?
3: Då blir det en ostburgare.
2: Ja, då vill vi ha en frasseburgare fast med ost.
3: Ja, då får ni en ostburgare.
2: Nej, men nej. Vad är det jag vill ha?
3: Ja, vi kan göra en ostburgare med sallad och dressing som är på frasseburgare.
2: Mm. Vi tar en sån.
3: En ostburgare.
2: Nej, en frasseburgare. Kan vi inte köra alltså?
3: Du får ju en börjare med ost. Det spelar ingen roll.
2: Vad blir det då?
3: Blir en ostburgare.
4: Rätt ska vara
5: rätt. Ska vara
1: men
4: det.
1: Gud, man är ju så nyfiken på. Han ser ju en bild säkert som han pekar på. Och det är ju en frasseburgare med ost. Men hon vägrar att erkänna det.
4: Ja, men för då är det en ostburgare. Hon har ju snickrat ihop den här menyn med allt hon äger och har.
0: Ingen jävla stockholmer ska komma till Frasses och säga vad han ska ha.
4: Men jag tycker också att det är hennes ton är så va.
3: En ostburgare.
1: Men också kunderna alltid rätt. Det vill bara säga så här. Ja, jag vill ha en frasseburgare med ost då. Okej.
0: Alltså. Ja. Okej, okay,
4: men det är viktigt för henne att han vet att det är en ostburgare han äter. Ja. Så att han inte ska gå och sprida ordet sen och säga att jag åt en frasseburgare när det inte var det.
0: Rätt ska vara rätt.

0: morgon! Energy morgon, ja!
1: Med best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion? Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Anis Don, Mina, du har fått en fråga här. Sofie från Köping, hon undrar: Anis, vad fick du inte som barn som du vill ge dina, alltså, framtida barn?
2: Lamborghini, höll jag på att säga. Nej, men alltså, jag hade en väldigt, vill säga, en väldigt fin barndom. Mm. Så jag fick väldigt mycket kärlek, vilket är något jag fick och vill ge till mina barn. Jag har aldrig sett mina föräldrar tjafsa. Det tror jag är viktigt. Men vad jag inte fick, alltså grejen var att vi hade inte så mycket pengar. Så att jag fick ju lösa saker själv. Så att vi jobbade ju och köpte prylar. Jag jobbade ju bara för att jag ville ha prylar. Och så att jag skulle ge mina barn prylar, tror jag. Mm.
3: Men det är ju där som man ställs inför sen när man får barn som jag och inte heller hade så mycket pengar när jag var liten. Vad gör det med barnet att bara få allt hela tiden? Ja. Och jag köper ju jättemycket till mina barn. Herregud, de har ju inte behövt sakna något. Men det här hungern som både du och jag har känt, ja, att jobba, att försöka fixa det, det får ju inte våra barn. Nej. Det här är ju ett dilemma som många har.
2: Det är en filosof som heter Michael Hoff. Han sa så här: hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And weak men create hard times.
1: Mm. Så att det går liksom en slags cykel liksom. Ja. Här kommer en fråga till alla tre från Lars ifrån Örebro. Han undrar: vem tror ni av er tre hade klarat sig längst i Robinson?
3: Jag tror inte jag faktiskt.
1: Nej,
3: jag vet. Alltså, jag har ju sökt Robinson och inte kommit med. Ja, det här var liksom typ säsong 2 för 100 år sedan.
2: Efter att du hade sett Jan Emanuel säsong 1.
3: Var det det?
2: Och jag tror han vann första Robinson.
3: Nej, men det var Martin Melin.
2: Ja, han var i alla fall med. Martin Melin kanske var.
3: Ja, skitsamma. Jag tänkte, gud vad kul, det här passar mig perfekt. Sen har man ju hört, alltså, det är stenhårt och man får en massa bett av insekter och det är liksom no glamour at all.
1: Och jag har ju hört det ofta. När du kommer in här på morgonen så är det alltid något som är fel. Det är kallt här inne eller det är lite sådär. Så du har en liten...
3: Vänta, vad är det för bild av mig du försöker sprida? Alltså,
2: det här tänker jag på. Det jag gillar att ha det bra. Ja. Alltså, jag gillar bekvämlighet i livet. Bekvämt säng och så här. Men jag har också, du vet, en version av mig själv som kan vara riktigt äcklig. Typ så här, alltså, det är typ när jag är på turné, bor i en turnébuss, du vet. Men ibland duschar man inte på 2 dagar. Alltså det är så här, ibland borstar man inte tänderna. Alltså det är stökigt. Och jag har det där i mig att jag bara, nu skiter jag i allt.
3: Det är roligt hur du beskriver stök som att duscha inte på 2 dagar. Bad motherfucker! Oh my god!
2: Men jag tror att jag hade kunnat hitta den där versionen av sig själv. Som, för det svåra tror jag är ju just... Och sen kan jag sova överallt. Alltså jag kan sova genom ett krig.
1: Det är nog viktigt.
2: Så jag tror jag har mycket fördelar. Mitt största problem är ju hungern. För att jag är en man med stor aptit. Men jag tror också att jag hade löst det på något sätt.
3: Och sen tävlingarna, det är en annan dimension på det här. Hur hade det gått för dig där?
1: Nej, jag tror jag hade klart mig ganska bra.
2: Alltså, där tror jag Basse är bäst av oss. Jag vet inte varför.
1: Nej, men jag har gjort en svensk klassiker. Nu fick jag in det också. Det är pannben, man måste ha det. Så att jag tror nog jag hade klart det.
3: Jag tror att jag blir hangry också.
2: Men också sen det här spelet.
1: Du hade gjort pakter med båda.
2: Nej, alla hade jobbat för mig. Jag hade varit i båda lägena samtidigt.
1: Anis klarade sig längst.

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: roligare.
1: Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
2: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en...
1: Nej!
2: Annis, är du duktig på att ge komplimanger?
3: Svar ja.
1: Bra, tack för komplimang till mig.
3: Jo, det var visst. Här är det. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
1: Ja. Energy Morgon, gör

0: morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in den direkt. Jag tror på den här felhörningen.
1: Den ska ställa mig upp.
0: Ja, gör det.
1: Så mycket tror jag på det.
0: Du behöver ta in den. Det är en mamma som heter Sunny och hennes dotter kommer från Järfälla som vill att vi ska syna faktiskt första gången i felhörningens historia en pakistans grupp.
2: Oh, ja, kul.
0: Mm, de heter då Kavish.
1: Kavish.
0: Och har en låt som heter Ndiaré.
1: Det är det pakistanska bolaget vi ska syna.
0: Ndiaré heter låten. Men...
1: Diaré?
0: Ja.
1: Det, är det, vi ska.
0: Det låter som att den här pakistanska musikgruppen sjunger om min diaré.
2: Okay. Mm, inte vår utan just nej. Din. Ja. Ja.
0: Eller deras då. Ja. Min diaré.
1: Min diaré.
0: Om och om. Igen.
1: Okej.
0: Okay. Kul, vi kör.
1: Fint.
3: Min diaré, min diaré.
1: Det är den vackraste diarén.
2: Men gud. Det, alltså, att man kan sjunga vackert, så vackert om en diaré.
1: Ja, det är någonting i mig som vill sitta i liksom en park. Alltså om jag ska ha diarré, då vill jag ha det i liksom den delen av världen med liksom doft, rökelser och fjärilar och så här. Och så sitter man där och så lyssnar man och så bara... Det kan också vara att man är liksom magsjuk och haft diarré ett tag. Man är liksom på toa för 8:e gången och har nu liksom förlikat sig med situationen.
2: Ja.
1: Och då är det inte att man bara, det är så jobbigt, utan då sitter man där och har gett upp.
2: Ja,
1: och bara,
2: precis så.
1: Eller om man är, liksom vill göra en väldigt konstig kärleksförklaring till sin tjej.
0: Mm.
1: Älskling, jag har skrivit en låt om dig som beskriver dig, vem du är. Du är... Du är...
2: Ja. Du är inte som att jag var hård i magen.
1: Nej, lös.
0: Det här var jätterolig felhörning.
1: Jättebra felhörning.
0: Tack så mycket. Sunny och dotter ifrån Järnfälla.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Och idag så ska ni få en historia om, som involverar rattfylla och kalsonger.
3: Oj då.
2: Ja,
0: älskart.
2: Sitter ni ner?
3: Ja, vi sitter.
0: Ska jag stå eller?
2: Är ni fastspända?
0: Ja.
2: Håll i er, för då åker vi. Det är en kall vårkväll i den lilla staden Stettler i Alberta. Gatolyktorna gungar i blåsten och våren ligger som en blank svart orm i natten. En bil vinglar sig fram längs vägen. Bakom ratten sitter en berusad 18-åring som snart ska skriva in sig i historien. Inte för sitt brott, utan för någonting mycket märkligare. Polisen Bill Robinson ser bilen slingra sig på den spikraka landsvägen. Med en suck så tänder han blåljuset och tar upp jakten. Föraren stannar, men bara i några sekunder. För sen öppnas dörren och han lägger löpet. Benen på ryggen, han springer. Men det blir ingen dramatisk jakt. Den unga mannen är snabb, men Bill Robinson har varit häcklöpare i sina yngre dagar. Och de gamla takterna, de sitter i. Några andetag senare ligger föraren i gruset, handfängslad, flämtande i nattluften. Nu är det ingen kaxig 18-åring som sitter där i baksätet på polisbilen. Han är nervös, han är tyst, och det enda som hörs är ett svagt klickande från blåljusen på taket och det egna hjärtat som dunkar. Och det är där, i mörkret, som denna ungdom får en idé. Han börjar riva i sina kalsonger. Han drar loss en tygbit och stoppar den i munnen.
3: What?
2: Ni hörde rätt.
0: Jaha.
2: Här försöker han alltså äta sina kalsonger. Teorin han har är att bomullen på något sätt skulle absorbera alkoholen som var hans mage. Och det kunde rädda honom från att blåsa över gränsen.
3: Oh my god.
2: Det är svårt att veta om det här var liksom desperation, kreativitet eller bara brist på bättre idéer. Men den här mannen blåste 0,7. Precis på gränsen. Och frias.
0: Nej.
2: Men historien om honom lever vidare. Istället pratar man fortfarande om kalsongmannen. Den unge mannen som försökte tugga sig ifrån en rattfylld.
3: Men alltså, alla ni unga som lyssnar på det här, jag tror inte att det var kalsongerna. Nej, prova inte.
0: Jag tyckte det var jättekul.
3: Men jag vet inte om ni har stannats och blåst någon gång. Det är ju alltid, då är man ändå nervös. Men jag skulle aldrig komma på tanken att liksom dra sönder BH:n och käka upp.
2: Nej. Varje gång som jag blir stoppad av polisen i min bil, då ser jag ut som den skyldigaste personen i världen. Jag kommer ihåg en gång skulle jag åka till Uppsala på gig. Och utan att få säga för mycket så var det race på vägen till Uppsala.
3: Du var tung i foten.
2: Nej, men jag var tvungen att bara testa henne lite så att säga. Det var jag mot en Tesla. Och jag tänker inte förlora mot en Tesla. Du är galen.
0: Nej.
2: Och vi rejsar på ganska duktigt. Och sen så svänger jag av i en mack vid Upplands Väsby. Och då, ut ur en buske, kommer polisen. Och jag bara, nu är det över. Men tack för allt. Vi ses i finkan. Men det var, de var så sköna. De bara, vi fattar, du har köpt en ny bil. Vi hann inte skjuta på det för det gick för fort. Men då kom jag ihåg att när vi ringde min polare då skulle berätta, polisen stoppade oss här. Och han bara, om jag känner Anis rätt, då googlade han ner sig själv och erkände Palmemordet också. För att jag blev så rädd. Det var jag.
0: Anis Crime Time.
2: Yeah.
0: Kul idag.

0: Energy. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Om jag ska ha en personlig tränare, då vill jag ha en personlig tränare som har gått ner 50 kilo.
2: Som har gjort resan som
1: ja.
2: Du eventuellt ska göra.
1: Ja.
3: Men jag förstår att komma till gymmet och boka tid med en PT som ser plufsig ut, då skulle man bara, hallå.
2: Man vill inte möta sin PT utanför med en cig. Du, jag kommer in alldeles strax. Bara röka tårten här.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Bjuder på stel stämning.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det, vi här i studion och det vi jobbar med, vi kan vara lite sköna och liksom surret och överlämningar och
1: det
0: så.
1: Det blir väldigt sällan stel stämning.
0: Ja, det blir det verkligen. Mm. Och det finns, tycker jag, ställen då inte, man ska inte försöka liksom skapa konversationen. Och i det här fallet tänker jag på en nyhetsankare som ska lämna över till en meteorolog.
1: Okay.
0: Ja, då kan man bara säga, och nu vädret.
2: Över till vädret.
0: Ja. Och inte göra som den här kvinnan gjorde i SVT här för några veckor sedan. När de just hade haft ett reportage om den gamla svenska porrfilmen Fäbodjäntan.
1: Okej. Okay.
3: Och nu så har vi med oss vår meteorolog Per-Erik. Hörde du det där? Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
3: Ska du gå och se den?
4: Det är en bra fråga. Jag tror jag får fundera på lite grann på det. Ska du se den, Sara?
3: Ja, jag vet inte. Kanske. Vi får se. Men jag tänker så här att många är ju också, vill ju hålla sig inne just nu eftersom pollensäsongen är här. Och då kanske det är bra att vara på en teatersalong eller något annat. Men som jag sa, pollensäsongen är här, eller hur?
4: Ja, absolut. Den har börjat sätta igång lite grann.
2: Ja. Oh, en kamp.
1: Hon försökte komma ur det på något vis alltså.
2: Nej, men det var också att hon skulle vara lite skön. Men också han var inte beredd på det här. Och han bara, men så, jag vill inte gå och kolla på porr på Dramaten. Men han vill, han vill ju dansa. Nej,
0: det var ingen dans.
1: Hon ville göra en tv-övergång liksom.
0: Chocken när han fick frågan.
2: Det var också att han, alltså, hon ville ju landa i, det är pollen och då är det bra att gå på teater. Och vägen dit.

0: är alldeles för lång för en person som inte är briefad. Hade han vetat att hon ska säga det kan han ju planera något kul att svara. Ja. Men det är så lång distans. Oh.
1: Men det är också svårt för han att ta den bollen. Oh, jag är man, jag är live.
0: Jag har förmodligen en fru som kommer bli sur.
2: Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
3: Ja, intressant.
0: Intressant.
3: Ja.
0: Intressant, kanske. Jag vet inte. Väldigt roligt. Väldigt roligt.
1: Vi håller oss till, och nu, vädret.
0: Över till vädret.

0: Energy morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och låt oss börja i Facebookgruppen. Ja, här har ni aldrig varit in, det kan jag garantera er. Svenska ormar och ödlor, hjälp med identifiering.
1: Älskar den där att det finns.
2: Ja, jättebra. Älskar det.
0: Då är det en tjej som heter Anna som har lagt upp en bild på en orm. Mm. För hon vill ha hjälp med identifiering.
1: Alltså vet de här inte att ChatGPT finns?
0: Men det här är mycket roligare än ChatGPT. Ibland vill man ha det sociala också. Okay. Det vill Anna.
1: Ja, kanske.
0: Hon undrar, vad är detta för orm som bor under min altan? Och då är det väldigt många som vill ge svar. De säger då, ja men det ser ut som hasselsnok helt enkelt, säger Sven. Och sen kommer Björn också och instämmer. Ja men det är det nog. Och sen kommer Inger också skriver hasselsnok. Och sen kommer också André, helt rätt, hassel. Liksom, det är jättemånga.
1: De är eniga.
0: Ja. Och sen kommer Mikael och skriver så här. Det är likadant i alla grupper på Facebook. Men har 27 000 andra människor svarat vad det är, så behöver ni inte bevisa att ni också kan det. Liksom. Så är det alltid.
2: Det känner man igen.
1: Ja, man vill ju visa att man kan.
0: Jo, men det är ju väldigt onödigt eftersom svaret kom för 17 kommentarer sen. Men då kommer Roger in och skriver. Mikael, fast jag kan nästan aldrig något. Jag brukar svara vad de flesta svarar bara för att det ska verka som att jag kan något.
2: Det var roligt.
1: Fint på något sätt. Ja.
2: Nej, men gud, jag har inte ens tänkt tanken att det kanske är många som är så. Ja, vad är det här för blomma? Det är Tussilago som skriver jättemånga.
0: Vill ni ha en snusk igen?
1: Ja.
2: Såklart vi vill.
0: Nu vill jag varna. Nu kommer några snuskiga ord här. Det här är oklart vad det är för grupp. Jag tror bara ett inlägg i Threads, tror jag faktiskt. Det är en tjej som heter Vera. Häng med, hon skriver så här. Tinder, jo då, Björn fanns där. Trevlig man, gift, med två barn visade sig. Nej tack. Min fru förstår inte mig, sa han. Verkligen nej tack. En fredagskväll hade Björn sökt upp mig och ringde på dörren strax innan 20.00.
1: Jävlar.
0: Han ville betala mig 6 000 cash om han bara fick lukta i mitt anus och tillfredsställa sig själv samtidigt.
2: What?
1: Som man gör.
0: Kan säga att Björn fick inte kliva innanför tröskeln. Det blev varken sniff, runk eller cash. Vi gillar olika som tur är. Ja. Och då kommer Angelica in och svara på den här kommentaren och säger: du, kan du be Björn ringa mig? Jag fick restskatt.
1: Man hade ju ringt polisen om Björn kom hem till henne och bara, tja, sex lax som jag får sniffa i danus.
0: Ja, nej.
1: Jag vet inte.
0: Man gillar olika.
1: Ja.
0: Okej, vi tar en från The Guardian, alltså från Amerika.
1: Ja, vi åker utomlands.
0: Amerika ska vi till, så jag översätter. Då är det The Guardian som då rapporterar om att fler kvinnor än man tidigare trott kan vara psykopater.
1: Aha.
0: Då kommer Bridget in och skriver: yes, älskar att se kvinnor i mansdominerande fält.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Jag träffade ju Christer någon gång precis efter han hade åkt upp till rymden. Då stod jag och frågade honom, hur lång tid tar det att liksom från uppskjutet liksom vara uppe? Vad tror ni?
2: 3 timmar, 2 dagar.
1: 15 minuter.
3: Oj, vad?
2: Alltså då kan man ju på väg ner beställa en pizza. 15 minuter är kvar.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in den direkt. Morgonens felhörning kommer från en kvinna som heter Tessan Mårtensson.
1: Det är klart hon heter det.
0: Hon vill att vi ska syna Dr. Alban.
1: Ja, jävlar. Kul. Där måste det finnas mycket felhörningar.
0: Ja, men ja, det gör det faktiskt. Där kommer det in både en och två. I Hallelujah Day. Tydligen så är det så att i den här låten så sjunger Dr. Alban om rabarberpaj.
1: Aha.
0: Det är ju väldigt otippat.
2: Ja,
1: väldigt gott.
2: Och väldigt gott, som du säger.
0: Ska vi lyssna in om vi hör Dr. Alban sjunga om rabarberpaj.
1: Ja. We are the king of party, so you better follow me.
2: På ett coolt sätt.
1: Ja, på engelska också, rhubarber pie. Men vad är det han säger egentligen?
0: Rabba rabba du du.
1: Ja, det är som vet, okej. Okay. Men han kanske var bara sugen på rhubarber pie. Jag blir jättesugen på rhubarber pie där.
0: Jag ser Dr. Alban på något fik. Ah. Servitören kommer och frågar, vad får det lov att vara, Dr. Alban?
1: Men finns det inte också ett reklamsamarbete här?
0: Jo.
1: Du vet, en reklam. Just nu, ägget 12-pack, 1990. Och sist, men inte minst, 14 kronor, varmt välkomna ska det vara till Jannes livs. Men det sjukaste med senaste, har du hört det senaste med Dr. Alba?
2: Nej.
1: Han var ju alltså fast i Doha.
2: Doha.
1: Jag sa det på lite arabiskt vis.
2: Jaha,
1: Doha.
2: Okay.
1: Men det är ju liksom krig som pågår. Men han nu kommer hem.
0: Skönt.
1: Och vet du vem som väntade på honom på flygplatsen av alla människor?
0: Thomas Brolin.
1: Doggy Doggy Lito. Det är, om jag kommer hem och det är till strid, då vill jag fan att Dogge ska stå och vänta på mig.
2: Ja, men det är de riktiga vännerna finns där.
1: Ja, och där stod jag, kanske med blommor och lite
0: mycket rolig felhörning. Tack så mycket, Tessan Mårtensson.
1: Ja, tack.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Tjena, John Karlsson här. Vilken skådespelare har hand om nummerupplysningen? Robert De Niro.
2: Det är kul.
0: Ja, det, och också bra smygleverans. Ja, man visste inte riktigt vad man skulle ta det.
2: Det var kul.
3: Ja, vi har ju pratat om att leveransen är väldigt viktig.
2: Men vet du vad jag tycker det är? Jag visste inte. Jag kunde inte komma. Jag sitter och tänker Sylvester Stallone här. Och så bara, vet, när jag inte kan förutse skämtet, det är då det är bra. Mm. Det är liksom.
0: Bra start, bra start.
4: Hejsan, Anna Damm på Åland. Om två döva gifter sig, hör de ihop då?
0: Vad sa, om två döva gifter sig,
3: hör de ihop?
0: Ja. Ja, det är,
2: det är kul.
0: Det är kul.
2: Det är kul.
0: Här kommer Erik.
5: Hej, det här är Erik och här är mitt skämt. Det var en pappa som skulle ha snacket om blommor och bin med sin son. Då säger han: jo, min son, du ska inte hålla på så mycket med din Peter Niklas, därför att du kan faktiskt bli blind. Varpå sonen säger: pappa, jag sitter faktiskt här borta.
0: Nej, inte.
2: Det här gillar du. Det här är
0: riktigt passig skämt. Det var kul. Pappan hade
2: lekt med sin Peter Niklas
0: så mycket.
3: Jag tyckte den var svag, för det liksom stämmer ju inte.
2: Build-upen var bättre än skämtet.
0: Okay. Mm. Jag gillar den, Erik. Vi tar en sista här.
2: Ja.
0: Tommy.
6: Tjena, Tommy Örebro här.
2: Tjena, Örebro.
6: Varför fick inte flamenco-dansaren vara med i djurskyddsföreningen? Jo, för när han dansar så kastar han jätter.
0: Kastar han
3: jätter? Den tycker jag var jättekul.
2: Jag fattar inte.
3: De, flamenco, de har så här kastanjetter, ett instrument i handen som de kniper ihop. De heter kastanjetter och då är det kastanjetter.
0: Man fick inte vara med i djurskyddsföreningen. Och ett skämt som man behöver förklara.
2: Man behöver gå klart gymnasiet för att förstå.
0: Nej, det var bra. Det var väl en bra,
2: ja,
0: bra subtilskämt.
3: Framförallt så känner jag så här. Det är många som sitter hemma nu så här: fast gott, jag skulle vilja tjäna lite extra. Ja. Och så börjar de liksom fundera på vad de har på lagret av roliga historier.
2: Mm. Skicka in ditt skämt.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy.
2: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Växlande molnighet och lokala skurar i norra och södra Sverige, medan det är störst chans till sol och växlande molnighet i mellersta Sverige. Temperaturen håller sig mellan 10 och 18 grader.
4: Good morning.
5: Energy morgon.
6: Gör din morgon roligare.
7: Jag vill bara berätta en rolig grej som en kille som heter Claes Forsgård har skrivit på Twitter som jag tyckte var hysterisk. Idag minns vi när farsan läste utklädda istället för uteklädda första dagen i skolan. Jag kom som en troll.
4: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör ju det varje morgon, så lyssnar vi in en viral succé. För visst älskar man ett skrattanfall i tv.
1: Ja.
0: Alltså det är min favorit, tror jag, bland viraliser.
1: Nej, men det smittar ju. Man sitter ju hemma då framför tvn och skrattar lika mycket.
0: Och det finns ju saker som nyhetsreportrar absolut inte ska skratta till och om. Och vi ska få ett exempel på det nu. När Aktuellt duon Jon Nilsson och Nike Nylander, SVT, skulle göra övergången från ett inslag om sex leksaker i Kina till det indiska köttförbudet. Ja, då blev det för mycket.
2: Det vanligaste innehållet i de här, det är vibratorer för kvinnor och en vätska eller salva som lovar att göra det manliga könsorganet hårdare vid erektion. Det är de riktigt stora produkterna.
3: Vi lämnar lagret i Kina och vi ska till Indien, där myndigheterna har beslutat förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser.
4: Ja, det här beslutet kritiseras.
3: Beslutet kritiseras och häcklas nu, precis som flera andra beslut av de indiska myndigheterna som de har fattat de senaste åren.
5: Jag undrar vad det är som sätter igång skratt.
0: Ja. Jag vet vad jag tror det kan vara. Hur den här reporten säger ordet erektion.
2: Vid erektion.
1: Oh, vet du vad jag också tror? Jag tror att de har liksom innan pratat om det här. Hur ska jag liksom fixa det här? Hur ska jag kunna läsa det här utan att börja skratta? Ja, och så gör han det och då börjar de andra skratta istället.
0: Ah. Det känns så högstadigt för två liksom inom nyheterna att skratta åt sexgrejer.
6: Jag tänker också när man pratar om sexleksaker i sändning. Då går man ju lite på äggskal. Ah, alltså att man, så här, är lite, man är lite försiktig. Mm-hmm. Och att så gå från det, från slakteriförbudet i Indien. Det är liksom en kontrast. Med dem.
0: Men hör hur mannen här, han har skrattat liksom, det är så nära hela tiden att sippra ut.
3: Indien, där myndigheterna har beslutat att förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser av Tiriakor.
4: Ja, det här beslutet kritiseras.
0: Man älskar ju också att se när nyhetspersoner blir mänskliga, mm-hmm, och inte bara nyhetspersoner, när de spricker eller när de säger något personligt.
1: Det finns ett ord för det, bjud-tv. Så alltså som vi i tv-världen, det är, alltså om man, du vet, ramlar, stakar sig eller gör bort sig, då blir det bjud-tv. Då får man ju en mänsklig touch. Det gillar

0: Energy morgon, tjabba tjabba, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina i sällskapet och du blir bjuden på Best of-klipp och vi ska nu lyssna in hur det lät när vi hade Benjamin Ingrosso som gäst i studion och vi blindrankade hans låtar. Ska vi köra, Benjamin? Mm. Det går ut på då att du kommer höra 5 av dina hits,
1: ja.
0: Och sen ska du sätta dem på en topp 5 utan att veta vilken nästa låt är.
1: Okej.
0: Okay. Rent spontant innan vi börjar, finns det någon låt som du helst inte alls tycker att höra hemma på en topp 5?
1: Ja, men det, alltså, det finns ju hur många låtar som helst som inte kanske hör hemma på en topp 5. Liksom.
0: Har du en hatlåt som du absolut inte vill se?
1: Alltså jag skrev en låt som heter Happy Birthday. Den kanske inte var liksom den bästa jag skrivit.
0: Fanns det en tanke
1: och
0: då?
1: Den att... används så jävla ofta på så här. Alltså min mamma lägger upp så fort någon fyller år så bara Happy Birthday. Jag bara, alltså mamma, den handlar om att knulla. Du kan vara liksom när något barn fyller år liksom.
0: Vi får se om det kommer.
1: Ja.
0: Här är låt nummer 1. Just wanna do.
1: Ja, men alltså den här, alltså jag tycker den här är bra.
0: Vad är det för låt?
1: Det är många, Dance Your Fed. Det är många som typ har glömt bort att jag vann Melodifestivalen.
2: Ja. Mm.
1: Jag får liksom påminna folk om det. Vilket är ju knäppt.
2: Men det beror ju på att du har gjort så mycket bra efter.
1: Ja, men kanske. Thank you. Men,
2: ja, jättebra den låten.
0: Jag tycker också den är
1: men
0: bra.
1: Den, är ju, den här pam pam pam pam pam snodde jag ju från Julian Glesas. Men den kanske ligger på en 5 då.
0: Jaha, okej. Okay. Dance You Off på plats nummer 5.
1: Ja.
0: Nästa.
1: Ja. Ja, men kanske 2 då.
0: Sätter vilken, vad heter den?
1: Kite heter den här. Ja, men jag kanske sätter den en 2 ändå.
0: Kite på plats.
1: Nej, 3.
0: Oj då, okej. Okay. Ja. Kite på plats nummer 3. Den här har vi spelat väldigt många gånger på Energy. Älskar den.
1: Thank you. Tack.
0: Okej, okay, Benjamin Ingrosso blindrankar sina låtar och här kommer nästa.
1: Ja, men den här får en 4. Det är ändå fan. Alltså den här, jag skrev den här när jag var 7 år.
2: Ja, det är sjukt.
1: Eller 8 var jag.
2: När jag var 7 åt jag sand.
1: Ja, men så att jag, som låtskrivare så ska jag fan ge cred till en 8-årig Benjamin som skrev en, alltså det är fort, kids idag kommer fram och kan den här som inte ens var födda då.
0: Hej Sofia. Vi spelar den för dig ofta förut här i programmet, Sofia.
3: Varje gång jag kom in i studion ett tag.
1: Jag har ju en sån här vad heter det? Alltså inte tics utan Tourettes. Att varje gång jag träffar någon som heter Sofia så säger jag alltså hej. Och hon bara hej Sofia. Hej Sofia, hej, jag kommer. Alltså, jag måste säga.
0: Så tvångstanke.
1: Ja, tvångstanke. Hej, jag kommer.
0: Var lägger vi? Du var väl med i Lilla Melodifestivalen med den här låten? Eller
1: jag
0: har
1: vann jag Lilla Melodifestivalen med.
0: Mm. Så, kolla,
2: ja, en 4:e plats på den.
0: Nästa låt kommer här. Det här går inte sitta still till.
1: Nej.
3: Nej, fy fan vad bra den här är.
2: Du har också att det är Nile Rodgers och Purple Disco Machine. Ja. Det är så fett.
1: Ja, det är nice faktiskt. Det är lite en proud grej.
0: Honeyboy heter låten.
1: Vann årets låt.
0: Är det en första eller andra plats för
1: honom? Nej, andra plats skulle jag
0: säga. Andra platsen för Honeyboy.
2: Vågat att lämna den första till sista låten.
1: Eller okej, fan.
0: Nej, vänta.
1: Men gud, jag vet inte vad ni tar.
0: Nej, det är det som är grejen.
1: Jag släpper mycket låtar.
2: Jag tycker du ska gamble och hoppas att Bassa har något riktigt bra svar.
1: Alltså, jag hoppas
2: något
1: som är att du har den.
3: Kan du bli astronauten på första plats?
1: Nej, men vet du vad? Det är inte min låt.
3: Nej.
0: Jag har inte tagit astronauten.
1: Vet du vad?
0: Ja,
1: vi sätter, for now sätter vi Honeyboy som nummer 1.
0: Du kan inte ändra det.
1: Jo, men jo.
2: Nej, du får vara två.
0: Tyvärr, regler är regler.
1: Nej, men vad fan.
0: Nej, vi måste vara hårda. Det får bli en andra plats. Du sa det först. Men jag tror att du blir glad ändå.
1: Okej.
0: Okay. För här kommer låten. Aha. Som då kommer på första platsen.
1: Inte heller min.
0: Inte det.
1: Men är det så här? Jo, det här är en cover som jag gjorde i Så mycket bättre.
0: Ja.
1: Som då Silvana Imam gjorde. Och jag har ju på något sätt skrivit hela låten. Så jag har ju skrivit om låten. Den låter ju inte så här alls original. Så att på något sätt så är jag i min låt. Men jag hade nog inte satt den här som etta. Nej, det hade jag.
0: Så du hade sagt Honeyboy som
1: första? Jag hade sagt Honeyboy som
2: första. Före Kite också?
1: Ja, alltså den här kanske ligger... den här ligger 4.
0: Ja, men man kan inte ändra så här. Men jag är med på att vi, Honeyboy får ligga 1 då, for now.
1: Ja.
0: Och så tar vi till Honeyboy på den plats som är 2.
1: Yes! Jag trodde, det var ingen svensk. Det trodde jag. Eller jo, Tända Lejus som var svensk.
0: Hej, Sofia var ganska svensk.
1: Sofia var också svensk.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet och lokala skurar i norra och södra Sverige, medan det är störst chans till sol och växlande molnighet i mellersta Sverige. Temperaturen håller sig mellan 10 och 18 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: The morning show, so wake up.
1: Energymorgon, gör din morgon roligare.
2: Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
3: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en...
2: Nej!
3: Annis, är du duktig på att ge komplimanger?
4: Svar ja.
2: Bra, tack för komplimang till mig.
4: Jo, visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
2: Ja.
1: Energymorgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Idag ska vi lyssna in en saga.
1: Aha.
0: Mm-hmm. Lite nytt faktiskt.
1: En felhörning i en saga
0: det
1: som du upplevt.
0: Det stämmer mycket bra. Mamma Åsa låg och då lyssnade på en godnattsaga tillsammans med barnet där hemma. Men de kunde inte sova för mamma började skratta så mycket.
1: Aha.
0: Åt rödluvan och vargen. Men det låter, och jag lyssnar in det här och jag faller in i skrattet jag med. Det låter som den här berättarrösten inte alls säger rödluvan, utan rövluvan. Okej, okay. Är ni med? Rövluvan.
2: Det var en gång en liten flicka som kallades för rövluvan.
0: Jag försöker höra rödluvan, men ja, han går in.
3: Det här är the kinky version.
0: Rövluvan.
1: Det här är inte en, det här är en sexnovell.
0: Är det det de har satt
1: ja,
0: på?
1: Ja, hon satte på rövluvan av misstag.
0: Aj, aj, aj.
2: Det var en gång en liten flicka som kallades för rövluva.
0: Det är en 100% här.
1: Ja, det här är rövluva. Jag tänker också, jag försöker se henne framför mig.
0: Rövluvan.
1: Ja, och hon, liksom en, hon ser ut som
3: rövluvan.
1: Nej, men hon ser ut som rödluvan men har BBL. Det är liksom det jag ser framför mig.
0: Vad är det nu?
1: Brazilian butt lift.
0: Just det, så
1: alltså
0: det.
1: Implantat i stjärten. Och så ser jag att hon går liksom på en äng med sin BBL.
0: Titta, där är hon.
2: Rövluvan.
1: Ja. Ja, det var första gången någonsin en saga blev felhörnad.
0: Historia skrivs här på Energy Morgon. Tack så mycket mamma Åsa som skickade in den här.
1: Rövluvan, hon bor i Miami och hänger på nattklubb.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Tjenare, Marcus Westman här.
2: Hej Marcus.
1: Jag tänker dra ett skämt.
2: Alldeles roligt.
1: Den här är riktigt rolig.
3: Vad gulligt.
1: Ursäkta mig, har ni sexleksaker? Ursäkta mig, det här är ju en grönsaksbutik. Jaha, men då så. Då tar jag dildo.
2: Dildo!
0: Kul.
3: Det var lite kul.
2: Ja. Smygstart. Han var roligare än skämtet.
3: Ja, men jag gillar båda.
0: Här kommer nästa.
4: Ja, hallå eller?
2: Hallå,
4: det. Går det att skjuta med ett papper? Ja, det är bara att A4.
2: Det är kul.
3: Ja, men de där korta liksom bara knorrarna.
2: Riktigt Göteborgsskämt. Ja, det där var kul.
0: Ja. Ska vi ta en till va?
2: Ja.
5: Hej, det här är Erik och här kommer min roliga historia.
2: Ja.
5: Det var en man som hade köpt OS-kondomer. De fanns i guld, silver och brons. Varpå hans fru säger: vad bra älskling, ta den i silver. Varför ska jag göra det, säger mannen. Jo, för det vore kul om du kom tvåa någon gång.
3: Det var ju skitbra.
2: Det är kul.
3: Bra.
2: Det är kul.
3: Det var jättebra.
2: Det här var bra på riktigt.
3: Alltså, och, kanske en kvinnlig grej där, men alltså, det är väldigt roligt.
2: Men det var också att jag tyckte han lät som att han jobbar liksom på kommunen. Jag väl rätt. Han ska jobba på bank. Bara, han kommer inte vara rolig. Och så levererar han high tier gold skämt.
0: Mycket bra Erik. Jag vill ha en till ändå.
2: Okay. Varsågod.
0: Ja, det är ändå Blue Monday idag vi kommer fram till.
6: Hallå hallå, Emma heter jag och här kommer mitt svengelska skämt. Excuse me, do you know which way China is? Oh, yes, it's the way I'm Peking.
2: Okay.
0: Aldrig hört det.
2: Det här är vad Blue Monday behöver.
3: Ja, nej, men alltså vad kul. Ingen av de här skämten har jag hört tidigare.
2: Nej, inte jag heller. Bra jobbat. Vi har väldigt roliga lyssnare.

0: informationen du behöver två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet och lokala skurar i norra och södra Sverige, medan det är störst chans till sol och växlande molnighet i mellersta Sverige. Temperaturen håller sig mellan 10 och 18 grader.
2: Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Jag köpte en soffa i smyg utan att Magnus vet om det. Så därför är min fråga nu: skulle jag kunna ha en soffa hos er?
4: Sofia, jag älskar dig. Du är min kompis, du är min broder i livet. Det här är den fulaste soffan jag någonsin har skådat. Den ser ut som Peter Siepen.
2: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Vi ska lära känna Fredrik Claesson, en hockeyspelare från Djurgården. Mm-hmm. Och vi fick följa med hem till Fredrik Claesson. Han visade upp lägenheten och han visade också upp ett litet citat han hade uppe på väggen.
1: Ah.
0: Jag vet att Anders, du surrar om det här för något tag sedan också.
1: Ja, jag vet exakt vad det här är, fantastiskt.
0: Ja, vi lyssnar in det.
2: Så har vi vårt lilla citat här då. Carpe diem, det är vår familj som vi har det som trevlig helg då, tycker vi att det betyder det på grekiska, tror jag. För oss som det är.
3: Carpe diem. Alltså, han är bra på hockey.
1: Det där är resultatet av att bli tacklad.
0: Trevlig helg på grekiska.
3: Då kan vi säga för de som inte vet att det betyder fånga dagen
1: på
3: latin.
1: Det gör det inte alls. Bara spela upp så vi hör vad det betyder.
2: Trevlig helg på grekiska, tror jag.

0: Energy morgon, god morgon. Varje morgon så tävlar ju Anis och Sofia i en ny spännande tävling som jag hittar på. Vi kallar det för Basse Busar. Det är dags för Basse Busar.
1: Basse Busar han.
0: Alright. Basse Busar idag. Svara felspel, Anis och Sofia frågor.
2: Ja. Yeah.
0: Ni kommer få 8 frågor var om varandra.
3: 8, det är många det.
0: Oh, ja. Och ni ska svara fel på dessa.
2: Så om man svarar fel, då kör vi vidare.
0: Ja, visst.
2: Så det är bäst av 8.
0: Ja, det är jätteenkelt. Svara bara fel. Tvekar ni? Eller svara rätt? Eller svara liksom konstigt som inte har med frågan att göra. Något som är helt osammanhängande.
2: Är det över då eller får vi alla frågor ändå?
0: It's over baby.
2: Okay.
3: Men du får inte vara så här, hur gammal är Annie, så jag säger stekpanna.
0: Nej, exakt. Det är det jag säger. Då måste du säga 182 eller något.
2: Säg inte 32.
0: Nej.
2: 32. Jag är 32.
0: Sofia, du får börja idag.
3: Okej.
0: All right. Är ni redo?
3: Ja.
0: Svara felspel. Sofia Wistam. 8 frågor om Anis. Nu kör vi. Vad heter Anis i efternamn?
3: Det är mina.
2: Det är exakt det jag heter i efternamn.
0: Sofia.
3: Nej, Don Demina heter du ju.
2: Nej, Demina heter jag efternamn. Nej, men det där kan ju inte räknas.
3: Nej, men alltså han heter ju Don Demina. Ursäkta mig.
0: Jag tog bort
3: ett Don.
2: Jag heter ju fortfarande Demina efternamn.
3: Ja, men det är ju inte ditt efternamn, det är ju Don Demina. Ja.
0: Absolut. För konstens skull så går vi vidare. Vad har Anis för bil?
3: En Porsche.
2: Jag har en Porsche också.
0: Men vad fan, Sofia? Förstod du inte tävlingen? Jag laddat en jättelänge för den här tävlingen.
3: Okej.
2: Kunde sagt nej. Volvo, Volkswagen, Kia, Audi.
0: Jag är inte ledsen.
3: Nej, men
0: på riktigt,
3: kör om nu, det här var tråkigt. Kör några fler. Kör några fler.
0: Men du förstod att du ska svara.
3: Ja, fel. Jag förstår. Men min hjärna förstår inte samma sak.
0: Vi fortsätter, Sofia. Frågar om Anis, okej? Okay? Är du redo?
3: Ja.
0: Vad heter Anis största låthit?
3: Stella.
0: Vad jobbar Anis flickvän med?
3: Hon är tågförare.
0: I vilken stad är Anis född?
3: Jönköping.
0: Vem har Anis en podd tillsammans med?
3: Oj, Kalle Skeven.
0: Oj, referensen där på de små. Ja, okay. Vad gör Anis gärna på fritiden?
3: Cyklar.
0: Hur gammal är Anis Dondemina?
3: 31.
0: Ja, okej då. Ja, du får ingen applåd för
2: du betedde
0: dig i början där. Men nu, Anis,
2: jag ska visa hur man gör det.
0: Ja, du ska visa hur man gör. 8 frågor om Sofia Wistam. Ja, nu kör vi. Vad jobbar Sofia Wistam med?
2: Taxichaffis.
0: Vad heter Sofias man?
2: Janne Josefsson.
0: Vad säljer Sofias företag by Sofia Wistam?
2: Knark.
0: Vilken sportaktivitet utövar gärna Sofia?
2: Minigolf.
0: Vem har Sofia en podd tillsammans med?
2: Kalle Morius.
0: Hur många barn har Sofia?
2: 6491.
0: Ja, typ. Vilket ursprung har Sofia?
2: Hon är från Zimbabwe.
0: Vad hette barnprogrammet Sofia slog igenom i?
2: Kannibalkocken.
0: Ja!
2: Så!
3: Ja,
2: mina damer och herrar.
3: Så bra, och vad spännande mitt liv hade varit. Om jag hade en podd med Kalle Morius.
2: Slog igenom i kannibalkocken.
3: Minigolf spelade jag.
2: 6000 barn.
0: Framförallt ursprung från Zimbabwe också.
3: Ja.
0: Väldigt häftigt.
3: Jag känner mig, mitt riktiga jag är så tråkigt nu, känner jag.
0: Ja, lite faktiskt. Men vi fick en solklar vinnare idag.
2: Tack.
0: Han heter Anis.
2: Jag var tvungen att visa vart skåpet skulle stå efter det där fiaskot.
3: Herregud.
2: Vad heter Anis i efternamn? Demina. Vad kör han för bil? Porsche.
3: Ingen aning. Det är... Ja.
0: Okay.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet och lokala skurar i norra och södra Sverige, medan det är störst chans till sol och växlande molnighet i mellersta Sverige. Temperaturen håller sig mellan 10 och 18 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
4: What are you looking at?

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Lördagsförmiddagen tar sin början. Johannes Johansson och jag som hoppar in i studion här kommer hänga med dig här på Energy-kanalen med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Och inte bara det, vi har Sveriges roligaste morgonshow också med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Lite godbitar från veckan som gick. Alldeles strax ska du få en ny chans på Anis fredagsrapp från igår. Annat.

0: Ny musik på Energy-kanalen med 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna. Happiness is so sad. Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li. Och ja, de gick ut i, var det igår eller förrgår, så gick de ut och sa att det är inte avslutat. Kapitlet är inte avslutat. Alla ni som köpte biljetter till den här fredagskonserten förra veckan som regnade bort. Det verkar som att de letar datum eller någonting. Det är inte avslutat i alla fall. Så håll tummarna, för det var ju en fantastisk konsert de som gick på lördagen fick. Varje morgon är en fantastisk morgon tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemine här på Energy Morgon. Och missade du Anis fredagsrapp igår så ska du få en ny chans här nu. Det var en kille som heter Theo som hade skrivit in och tycker att det här med AI, det är lite läskigt. Det har gått lite för fort. Så han ville ha en lite anti-AI-rapp, eller AI har gått för fort-rapp.
1: Är ni med nu? Mm. För människan har slutat tänka själv. Nu är AI överallt, på jobb, i våra hem. Jag tänkte på det här om dagen, att nu gör AI musik och människan jobbar på lag.

Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.

0: Finklasker på Energy-kanalen med 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna från Kings of Leon, Use Somebody. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig och till vardags producent för cirkusen Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Och det är inte lätt att vara producent för den här cirkusen, kan jag säga. För rätt för det så får Basse ett ryck och gör lite, ja, som man vill helt enkelt. Som när vi hade Linda i veckan som gick, som var med och tävlade i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt, där du 3 gånger varje morgon har chans att vinna 10 000 kronor om du sätter en sekunden.
1: Då kommer en sekunden här.
2: Eagles Hotel California.
1: Det är helt korrekt och jag är en vinnare! Du fick det att se enkelt ut. Folk har fan

0: kämpat i den här tävlingen på senaste. Men inte du.
1: Jättebra.
0: Jag tror också att Basse till och med tryckte det var så att han tog en lite svårare ensekundare.
1: Men okej, vi gör så här. Jag har ett förslag, Linda. Det här vet inte Anis och Sofia om. Jag har en halvsekundare. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000,
0: där vi nu.
2: Nej. Och då förlorar jag, hon 10.
1: Du förlorar allt. Det är fortfarande kvitt eller dubbel.
2: Vad är det spelarbassen nu?
0: Vad är det här?
1: Valet är ditt, Linda. Du får en låt en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
3: Skit. Nej, men jag stannar, va?
1: Du stannar?
3: Kan man
1: prova ändå? Linda, grattis till 10 000.
0: Grattis. Tack för att du var med.
3: Tack så mycket.
0: Ha det bra. Ha det bra. Hej då.
2: Vad hände där?
1: Inte spajsa upp vårt tävling.
0: Spajsa upp.
4: Spajsa upp, exakt så sa producenten också, kan jag säga. Det där, det var svettigt, värre, men kul. Ja, det kanske blir det nya då, vi får se om vi kan få det sanktionerat lite högre uppifrån också. Halvsekundan, herregud. Energy Morgon finns med dig varje vardag med start från 06 och gör din morgon roligare tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Blom.

Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06. Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet och lokala skurar i norra och södra Sverige, medan det är störst chans till sol och växlande molnighet i mellersta Sverige. Temperaturen håller sig mellan 10 och 18 grader.
2: Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: The only way to wake up.
4: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Shazam. När du inte vet vilken låt det är så tar du upp telefonen och så trycker igång Shazam och så lyssnar den och säger, det är den här låten. Den fjärde mest Shazamade låten just nu, ny musik på Energy från Hugel. Här är Moving to the Sun.
1: Let's go! Brand new,
2: och nu

0: Gör om din morgon roligare. Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och i veckan som gick så gästades de av Let's Dance aktuella Julia Franzén. Och det är ju väldigt många i veckan som har pratat om det här gift vid första ögonkastet Urban. Kan killar ha tjejkompisar och tjejer ha killkompisar till exempel? Och Sofia Wistam, hon chockade alla.
1: Jag har jättemycket killkompisar och jag kommer ihåg att Magnus var lite nästan chockad över det. Så att han fick nog tänka till och såklart acceptera det.
2: Jag försöker tänka om jag har några nära tjejkompisar.
1: Nej. Ja, men du vet som du ligger i sängen och gosar med. Som kompis.
2: Ah, nej. Jag, då vill jag ligga.
3: Gör du det med dina killkompisar?
1: Jag skulle rätt kunna göra det. Alltså, nu, ni läser in gos sex. Nej, jag menar bara. Tog man in på ett hotellrum, man tar till två hotellrum, man tar ett hotellrum. För det är noll vibe.
2: Absolut sjukaste jag har hört.
4: Ja, nu blev vi som Urban. Urban.
2: Det gick för långt.
1: Är ni Urban? Nej, helt plötsligt blev jag där. Gamla slampan där borta.
4: Men Bingo lär ju ha jättemånga tjejkompisar.
5: Inte som man umgås.
1: Inte som man gosar i
5: samma.
1: Jag kände att jag uttryckte mig fel här. Nu kommer jag
4: på skit. Nej, gå du och gosa med dina
6: killar. Sofia, du har ju bra kompisar.
1: Urban, jag ska ringa Urban. Vi har liksom säger saker. Och sen måste jag försvara.
5: Men hur menar du med gosa? Pilla i håret eller klia på armen eller?
1: Nej, men alltså jag har bra killkompisar, punkt.
6: Skela lite
1: kanske. Jag skulle
6: kanske
1: lätt kunna sova i samma hotellsäng som dig.
6: Ja, det är en sak, men vi hade inte sked.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som var.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

Temper City på Energy, Self-Aware och en riktig underdog-historia faktiskt. De skickade ut sina låtar till alla stora skivbolag, men det var ingen som nappade. Så de skrev till slut med ett litet bolag som heter 30 Knots eller vad det var. Och tack vare sociala medier och streamingplattformar så har den här låten blivit en av de mest streamade i år. Enorm framgång. Man gillar ju det, underdog-historier. Det är härligt. Johannes Johansson heter jag som hänger

svenska superstjärnan Sara Larsson. Jag tror att när jag pratar med mina barnbarn om, låt säga, kanske 30 år sådär, då tror jag att vi kommer prata om Sara Larsson på samma sätt som vi pratar om ABBA, IKEA. Hon kommer bli en av våra stora musikexporter, helt övertygad om. Johannes Johansson heter jag som är det, och alldeles strax så ska du få en ny chans på Annis fredagsrapp från igår, om du missade den, i Energy Morgon, som handlade om AI. En av hans bättre, skulle jag säga. Så Kristina Gärn är på gång in i studion också, med en liten stund, bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet och lokala skurar i norra och södra Sverige, medan det är störst chans till sol och växlande molnighet i mellersta Sverige. Temperaturen håller sig mellan 10 och 18 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hey, I'm Beyonce. Do you want hit music? Then you want energy.
2: Solen står som högst på himlen i Zenit. Klockan slår 12. Johannes Johansson och jag som hänger med dig här på Energy-kanalen som ger dig två musik utan reklam på eftermiddagarna. Inte bara det. Sara Larsson och Shakira på gång om en liten stund med Eurosummer. Och så ska du få en ny chans på Anis Don Deminas fredagsrapp om du missade den igår, som handlade om AI i Energy.

0: Gör om din morgon roligare. Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och varje fredag så rappar ju Anis om någonting som, ja, det är du som bestämmer vad Anis ska rappa om. Igår så var det en kille som heter Theo som hade skrivit in som tycker att det är lite läskigt det här med AI. Det går lite för fort helt enkelt. Så han ville ha en, ja, vad kallade vi det till slut då? En AI går för fort rap.
1: Är ni med nu? Mm. För människan har slutat tänka själv. Nu är AI överallt, på jobb, i våra hem. Jag tänkte på det här om dagen, att nu är AI musik och människan jobbar på lager. Var det inte

0: some new music? Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

dänga från Infernal från Paris to Berlin på Energy-kanalen med 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna, och den har faktiskt redan 20 år på nacken den här låten. Det kan man inte tro faktiskt, men så är det. Lite uppvärmning inför kvällen kanske det var till och med. Skaka loss höftkulan lite, för det är fest ikväll och du är bjuden i vanlig ordning. Energy at the Club klockan 18 så drar Kristina Gern, vår Energy DJ, igång sina partymixar. Det får du inte missa.

0: Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet och lokala skurar i norra och södra Sverige, medan det är störst chans till sol och växlande molnighet i mellersta Sverige. Temperaturen håller sig mellan 10 och 18 grader.
2: Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Klockan slår 13.00. Känns som man har börjat komma igång på riktigt här nu. Lite trögstartat lördag kanske.
2: Eller?
1: Ja, men nu har vi ångan upp i alla fall. Ariana Grande först ut i timmen med senaste Hater I Made You Love Me. Och har ju sålt ut 10 utsålda konserter bara i London här på sin turné. Det är helt otroligt. Ett favoritklipp också från veckan som gick i Energy Morgon. Julia Franzén gästar.
3: Nya låtar som trendar. New track. The hot new thing. På Energy. This is Ariana Grande. Ariana Grande. And I'm proud to introduce you to my single Hate That I Made You Love Me.

0: Varje morgon gör de din morgon roligare. Energy Morning med Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Och i veckan som gick så fick de besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén. Och ja, det är ju ett speciellt program att vara med i det här Let's Dance, har vi lärt oss genom åren.
1: De kallar ju Let's Dance skilsmässoprogrammet.
2: När jag och Bingo har pratat om Let's Dance, så jag har ju varit, alltså eftersom det blir så mycket relationer. Och tänk alla relationer vi inte vet om. Alltså. Så jag bara, gud vad hemskt det varit om du hade varit med i Let's Dance. Jag bara, alltså han skulle få göra det, men det hade inte varit kul liksom.
1: Och han bryr sig inte, han bara kör.
2: Nej, men sen så kom jag ju med då nu innan honom. Och han bara, ska jag vara orolig nu eller? Och jag bara, alltså alla dansare är ju homosexuella. Alltså alla manliga dansare är ju homosexuella. Men så fick jag min då. Och så kollade vi upp han och Bingo bara, men han är inte homosexuell. Och han blir tillsammans med sin förra dansare. Men de är fortfarande tillsammans.
1: Men hur många timmar tränar ni per dag?
2: Tre, men sen så får man ju köra hemma också själv liksom.
1: Men
2: alltså, jag måste det. Nej, han är ju på över Atlanten nu. Stackarn. Nej, jag är ju kärleks...
3: Gud,
1: ja, han är på öppet hav utan mobil.
3: Det är hans fantasi just nu.
1: Herregud.
4: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Radiostationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000
0: Hasse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Kompis Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Lyssna på Energy Morgon med Bas

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet och lokala skurar i norra och södra Sverige, medan det är störst chans till sol och växlande molnighet i mellersta Sverige. Temperaturen håller sig mellan 10 och 18 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Och det här du vaknar på bästa sätt med Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Alltid med en chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Äntligen lördag, Micke Leijonrydde på plats för att vara sällskapet genom denna eftermiddag. Det är här du får över 2 timmar musik varje eftermiddag. Om en liten stund, nya från Victor Lixell och Molly Sandén. Och nu, Huntricks.

0: New music. Och nu nya låtar som trendar på Energy. Tänk om vi tänkte
1: ha Energy. Hej, det här är Victor Lexell.
2: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på Energy. Tänk om vi tänkte
0: ha Energy. Musik som gör dig glad
3: på Energy.

Det här är Enery där du varje eftermiddag får över 2 timmar musik helt utan reklam med Victor Leksell och nya samarbetet med Molly Sandén i Tänk om. Victor som den här lördagen laddar för sin största spelning någonsin uppträder ju i Slottsskogen i Göteborg inför en utsåld arena. Väldigt spännande. Vädret säger meteorologerna kommer bli bra, ganska så klart och torrt och mellan 15-16 grader ungefär. Och missar du denna, men då har du en ny chans i november, för då spelar Victor Leksell på Avicii Arena.

0: över 2 timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag. Och den stora frågan den här veckan, ja, men den är spunnen utifrån Gift vid första ögonkastets Urban Nyman, som i sina konserva åsikter sagt att är man i en relation så får man absolut inte ha några kompisar av det motsatta könet. Det här är något som diskuterades friskt i Äntligen Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och Sofia menar ju på att hon har jättemycket killkompisar.
1: Jag har jättemycket killkompisar och jag kommer ihåg att Magnus var lite nästan chockad över det, så att han fick nog tänka till och såklart acceptera det.
2: Jag försöker tänka om jag har några nära tjejkompisar.
1: Nej. Ja, men du vet, som du ligger i sängen och gosar med. Som kompis.
2: Ah, nej. Jag, då vill jag ligga.
3: Får inte göra. Gör du det med dina killkompisar?
1: Jag skulle lätt kunna göra det. Alltså, nu, ni läser in gos sex. Nej, jag menar bara, tog man in på ett hotellrum, man tar inte 2 hotellrum, man tar 1 hotellrum. För det är noll vibe.
2: Absolut sjukaste jag hört.
4: Ja, nu blev
2: vi som Urban. Urban.
4: Men du gick för långt.
1: Är ni Urban? Nej, helt plötsligt blir jag där. Gamla slampan där borta.
0: Ja, är du team Urban Nyman från Gift vid första ögonkastet eller inte? Får man ha kompisar av det motsatta könet om man är i en relation? Ja, men gå in på Äntligen Imorgons Instagram och skicka DM. Äntligen Imorgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina hör du varje dag mellan 6 och 10. Alltid med en chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Fortsätt den här lördagen nu med

0: Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll blir det fortsatt ostadigt med skurar på flera håll. Temperaturer runt 10-17 grader och längs västkusten ganska blåsigt.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Ja, härligt att du är med oss den här lördagen. Mikael är nu på plats om ditt sällskap på stationen som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och varje morgon väcker dig på bästa humör. Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Då har du också chansen att finna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Här ska vi bjuda på riktigt bra musik nu med Swedish House Mafia och nya Happiness is so sad.
2: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

här är Henry som varje eftermiddag ger dig över två timmar superbra musik. Helt utan reklam. Denna lång raksträcka av hits alltså. Där med Jay Sean. Dessförinnan Swedish House Mafia med nya singeln Happiness is so sad. Och det var ju förra helgen som Swedish House Mafia skulle uppträda på Ullevi. Ge två konserter, det blev ju bara en. Och nu har besvikna fans ifrån fredagskonserten, den som blev inställd, startat en namninsamling. Över 9000 personer har nu skrivit på för att de vill ha en fredag tillbaka. De vill ha en konsert med Swedish House Mafia, helt enkelt. Gå in på Instagram-kontot, ge oss fredagen tillbaka om du också vill ha det.

Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: En av låtarna som trendar mest just nu. Sara Larsson och Shakira i samarbetet Eurosummer här på NRI, där du varje eftermiddag får över 2 timmar musik helt utan reklam. Och igår var det dags för ännu ett avsnitt av Let's Dance, och med anledning av det så gästades NRI imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina i veckan utav Let's Dance aktuella Julia Fransén. Let's Dance kallas ju för dansprogram, men i branschen så har den också ett helt annat namn.
1: De kallar ju Let's Dance skilsmässoprogrammet.
2: När jag och Bingo har pratat om Let's Dance så har jag ju varit, alltså eftersom det blir så mycket relationer. Och tänk alla relationer vi inte vet om. Alltså. Så jag bara, gud vad hemskt det om du hade varit med i Let's Dance. Jag bara, alltså han skulle få göra det, men det var kul liksom.
1: Och han bryr sig inte, han bara kör.
2: Nej, men sen så kom jag ju med då nu innan honom. Och han bara, ska jag vara orolig nu eller? Och jag bara, men alltså alla dansare är ju homosexuella. Alltså alla manliga dansare är ju homosexuella. Men så fick jag min då. Och så kollade vi upp på han och Bingo bara, men han är inte homosexuell. Och han blev tillsammans med sin förra dansare.
3: Nej, ja.
2: Men de är fortfarande tillsammans.
1: Men hur många timmar tränar ni per dag?
2: 3, men sen så får man ju köra hemma också själv liksom. Jag måste det. Nej, han är ju på över Atlanten.
1: Nej, det är klart.
2: Ja, stackaren. Nej, jag är ju kärleks...
3: Gud,
1: jag är han är på öppet hav utan mobil.
3: Det är hans fantasi just nu bara.
1: Herregud.
0: Jag är Julia Fransén och Bingo Rimér fortfarande tillsammans när båda är klara med sina tv-inspelningar. Det är väl den stora frågan just nu. Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina hör du varje dag mellan 6 och 10 och alltid med en chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Där är Ännu där du varje eftermiddag får över 2 timmar musik helt utan reklam. Alldeles strax med Klara Hammarström och nu Kaigo på Ännu.

Det här är Enery som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och eftermiddag, Micke Leijonryd är på plats, ladda för ikväll, för då ska vi återigen öppna upp dörrarna till Sveriges största dansgolv i Enery at the Club. Kristina Gern kommer mixa låtarna till festen. Fram till dess, bland annat nytt ifrån Hugel och Moving to the Sun, och så Klara Hammarström runt hörnet.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Vänner, imorgon med Basse så får jag visa med Anis Don Demina. Där är det inte långt till skratt. Varje dag mellan 6 och 10. God eftermiddag, Mikael Ejaryde på plats. Härligt att du är med oss den här lördagen. Vi är ju här, du får över 2 timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag. Om en liten stund ska det bli Smash Into Pieces Coldplay. Och nu nytt från Hugel. Let's go! Brand new, brand new.

Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bass.

0: Roma, Roma, ma, gaga, oh la la, what you been Roma.
1: Här är Lady Gaga på Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar superbra musik. Helt utan reklam. Och varje morgon så vaknar vi med gott humör till Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. I veckan så var temat felsägningar. Ja, men du vet, när man tror att någon säger någonting men det är inte alls det de säger. Sofia hade en väldigt rolig historia att berätta.
2: Vi var på någon middag där ingen av oss egentligen kände så många. Men det var bordsplacering. Magnus hamnade långt borta från mig med någon tjej som satt och pratade. Ja, vad sysslar du med då? Och då sa hon rätt direkt, men jag är i samma bransch som din fru. Och han var så här, ja, kul. Och så frågade han till slut, ja, men vad jobbar du som då? Är du också programledare eller är du ljudtekniker eller fotograf? Menar ju han. Nej, men jag är strippa.
3: Strippa.
2: Och han var så här, är det något som Sofia...
3: Hon har gjort
2: mycket tokigt sina dagar innan han efter ett tag. Jaha, men och Sofia har också då jobbat som strippa. Och hon bara, strippa? Nej, skripta. Alltså, och det är ju när man håller koll på saker i tv, filmbranschen och sådär.
3: Så att, ja.
1: Han vaknar med gott humör du också med Enri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Varje dag mellan 6 och 10, alltid med chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. God eftermiddag, det är lördag, Mikael Ejaryd är på plats. Kommer lite senare öppna upp dörrarna till Sveriges största dansgolv. Ja, men vi laddar för Enri at the Club och Christina Gern så kommer mixa låtarna till festen. Det är lite senare, nu Coldplay.

Med full koll på veckans nya låtar i Energy New Music Hit Mix fick du Justin Biebers nya singel. Även 18 ser tillbaka, och det är också Leone och Marcus och Martinus sist ut med Moonlight. Martinus som just nu är aktuell som deltagare i Let's Dance tillsammans med landsmannen Petter Northug. Och fint att de är bra på längdskidor, men det vore väl attan som en norrman går och kniper våra nationella Let's Dance-tävling. Ja, vi får väl se vart det slutar någonstans. Vart den här lördagskvällen slutar, ja men det vet jag. Vi kommer öppna upp Sveriges största dansgolv om en liten stund. Energy at the Club är på väg. Christina Gern kommer mixa låtarna till festen. Hoppas att du följer med oss för det. Alldeles strax Bebe Rexha och Faithless också. Först Flo Rida här på Energy. Hey.

0: Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från Nonsens.
1: Energy Morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Och det är bara här du varje eftermiddag får över 2 timmar musik utan reklam. Vilken grej! Mikael Leijryd är på plats och önskar dig en god kväll. Härligt att du är med oss den här lördagen. Startar de tillbaka en imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina för att väcka dig på bästa humör. Lyssna mellan 6 och 10. Här om en liten stund blir det Justin Bieber som ska få just det. Och så Teddy Swims alla först ut.
0: Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
2: I'm Teddy Swims.
3: Teddy Swims.
2: My single, Mr. Know-it-all.

0: mig. Det är
1: InSync på Energy. Du kanske växte upp i en tid när InSync var som störst tillsammans med en massa andra pojkband. Ja, men i så fall då är det ett läge att boka in konsert sommaren 2027. För nu har nämligen både Liseberg och Gröna Lund gjort klart med Take That som kommer att spela på de båda anläggningarna. Den 21 och 22 juni då kommer de till Sverige. Så vill du se Gary Barlow, Howard Donald och Mark Owen. Ingen Robbie Williams tyvärr. Ja, men då är det Grönan och Liseberg som gäller nästa sommar.

0: Radiostationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000.
0: Hasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig

0: här är Anneli som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar superbra musik, helt utan reklam, med Ariana Grande och Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande som nu äntligen får ta semester. The Eternal Sunshine Tour är avklarad och 41 spelningar till ända. Nu tar hon ledigt både från konserter, studion och sociala medier. Några som sällan tar ledigt, det är Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och i veckan så fick man besöket av den sprudlande glädjemaskinen Julia Franzén, som just nu är aktuell med Let's Dance, som ju är ett dansprogram, men i branschen så kallar man det för något helt annat.
1: De kallar ju Let's Dance skilsmässoprogrammet.
2: Mm. När jag och Bingo pratade om Let's Dance så har jag ju varit...
0: Det här är Anneli som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar superbra musik, helt utan reklam, med Ariana Grande.

0: Bingo har pratat om Let's Dance, så jag har ju varit, alltså eftersom det blir så mycket relationer. Mm. Och tänk alla relationer vi inte vet om. Alltså. Så jag bara, gud vad hemskt det hade varit om du hade varit med i Let's Dance. Jag bara, alltså han skulle få göra det, men det hade inte varit kul liksom.
1: Och han bryr sig inte, han bara kör.
0: Nej, men sen så kom jag ju med då nu innan honom. Och han bara, ska jag vara orolig nu eller? Och jag bara, men alltså alla dansare är ju homosexuella. Alltså alla manliga dansare är ju homosexuella. Men så fick jag min då. Och så kollade vi upp på han och Bingo bara, han är inte homosexuell. Och han blir tillsammans med sin förra dansare.
2: Nej, ja.
0: Men de är fortfarande tillsammans.
1: Men hur många timmar tränar ni per dag?
0: 3, men sen så får man ju köra hemma också själv liksom.
1: Jaha.
0: Men alltså jag Bingo. Måste det. Nej, han är ju på över Atlanten nu.
3: Ja,
0: stackaren. Nej, jag är ju kärleks...
2: Gud,
1: jag är aldrig på öppet hav utan mobil.
3: Så nu undrar vi alla, kommer Bingo Rimér och Julia Franzén fortsätta vara tillsammans efter att deras tv-inspelningar är avklarade? Ja, det är en historia vi får ta och följa upp. Änden imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina hör du såklart varje dag mellan 6 och 10. Och alltid med en chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Det här du får över 2 timmar musik helt utan reklam. Närmast med Alex Warren och Fever Dream.

här är en idé som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Här med Felicia som i år debuterade som sommarpratare. Pratade ut om livet bakom masken men också framgången i Melodifestivalen. Mikael Ejaryd önskar dig en härlig lördagskväll. Ska lämna dig i varma och trygga händer. Kristina Gern kommer mixa låtarna till lördagsfesten när vi nu öppnar upp dörrarna till Sveriges största dansgolv som heter Energy at the Club.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is right here. Festen är här varje fredag och lördag kväll. Energy at the club. Get it cracking in the club when you hear the shit. Drop it like it's hot. Drop

0: Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från Nonsens.
1: Energy Morgon.

party is on. Energy at the club.

0: Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som rullar.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör

0: Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll.

Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06. Energy Morgon presenterar

0: Och du vet vad det är. Energimorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör

Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06. Energy Morgon presenterar

Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is right here. Festen är här varje fredag och lördagkväll. Energy.

0: Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon.

0: Energymorgon.
1: Då kommer en sekunden här.
2: Eagles Hotel California.
3: Det är helt korrekt att göra det, vinnare!
1: Jag har ett förslag, Linda. Jag har en halv sekundare. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000, det är nu. Valet är ditt, Linda. Du får en låt, en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
2: Nej, men jag stannar, va?
1: Linda, grattis till 10 000.
4: Grattis. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
1: Vad hände där?
2: Vad hände där, Basse?
1: Inte spajsa upp vår tävling.
3: Spajsa upp.
1: Imorgon i Energy Morgon så kommer vi under felhörningen lyssna in när Magdalena Andersson från Socialdemokraterna får en specialskriven felhörning just för henne. Du kan tävla också såklart 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt och vinna 10 000 spänn. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av
0: Energy. It's the weekend. Yes, it's the weekend.

Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06. Energy Morgon presenterar